0: Áfa.
1: Lála.
0: Áfa. Áfa, angúla, mámiti.
1: Fáðið, bastardu, fattuði, byggja pæsir, skýðamú, byggja pæsir.
0: Cite. Ti comprate la Peugeot? Balliamo?
1: Ci
0: do.
1: Patrino, ci chiamo.